nipa nsana ko onipa hiamwa onipa hiamwa hiamwa hiamwa yenka ka ye ho right yes ye ona itwa se ye tu ho na mon ona ye hu wache ona ni ye nu won e ko na ye ba na nei waye mre enei Ishiamo yehu won yenka ka wo Atabi Obia me ma good morning and opay yenata bodi